0: ke o thoke wa gela ha ofi ofi di thuta tsa Sizeville o tlo ine sa gore na ho bua tsa le difi ya jeno ga o lock ya dikete tse tharo le go le mashuma sa ngamtsu mihlano nyaka mo di gatlong le ine le mmadi le beko CE7 the baby.
1: Lahore
2: ga tabo fano se ipati batse ke se ke